σουφρίνα κασκάτα. Τάνταν ακούσκα κρυχκούνακα μήνες της κάτα σουφρινάτα Ευαγγέλιο μαντά. Συναζάτη, η μασίνα Ευαγγέλιο μαντά κα σουφρίνα κασκατάπης μιλιατσάτσιν Απόστολ Παύλοκα καί καπίτουλο δόσπικα. Τσέπαχκα ρίκουι του κούντζιμι τσούσκου γιουικούνατα ρίκουτσιν. Τσίμπα πουράσπα σολδάδουαν, κασπάσπα μισανακούγουαν, ταρπούσπα καουσάγουαν. Συναζάτη, άζι τσασκίσκα ομπρέρο σύρβιχουαν. Καϊκουναουάνκα Ιουιατζίνμι, Σουφρινάκα, Μινιστήρισκα Τικάσκατα, Ευαγγέλιο Μαντάκα, Ιτούκι Κρίχκουνα Πάχκα. Καζάρι Πίκα Ζικούντζι, Ευαγγέλιο Μαντάκα, Σολδάδο Σίνα, Σουφρίνα Κασκάτα, Βέρσο 3 Βέρσο 4 Καϊτα Ζημάκων. Απόστολ Παύλο Καϊπίκα Ιατζατζίνμι, Σουχ Σολδάδο Πακάουσε η Μασίνα Κασκάουαν, Τσιμπαπούραν, Κρίχκουνα Πακάουσε η Μασίνα Καναμάντα. Καζάρι Πίκα, Σουχ Σολδάδο Κα, Τούκι Πάτσα, Σιρβινά Πακάρκα. Soldado kana mon yaikus paka kasna minikuna kaska. Soldado kuna ka harkaska mikan. Ima suktih kunapi yaikurichun, ima suktih kunapi mitirichun. Suk soldado ka soldado mikan, mana ima suktih kaitukunchu. Chaita minikuna kaska romano hintikunaka. Ima tasi nishanin kaika nyukanshi krikunaman remaspaka. Yuyachikun mi, sukrih runa, sukrih warmika, Kristo Jesus man rikcha kanakan sustarina kan, kispichi Jesucristo sina kanamun chayanat, mana ima suktihta mas kanakan. Cristo Jesús mi ñukanchik rikuspa katina kakan. Shuk soldado ka mana ima shuktik negocio, mana ima shuktik ruraykunapi yaykurinchu satirinchu. Verso 4 nin, mayhampis soldado tukuspa ka, pay kikinpak imata ruranata ka, mana yuyarinchu. Hasta wampis paita mandakta kusichinazatami yuyan. Kaika mana nishaninchu, yachanata sakina kaskata, trabajanata sakina kaskata. Wasichita sakina kaskata. Wasipi ima rurikunaun katina kaskata chaypi sakinata mana nishaninchu. Krihkunaka. Maypi kaspapish, maita rishpapish, krihkunami kanchi. Ichaitami ñukanchi ka rikuchina kanchi. Ima ruraypi kaspapish, maypi kaspapish, krihkuna kaskatami rikuchina kanchi. Chaitami yuyachin kay verso 4 pika. Ñukanchi ka krihkunami kanchi tukipacha. Ichaitami rikuchina kanchi. Mana krihkuna kanchi su domingo sata iglesia okusapi. Shinallatik suk soldado ka. Arininmi, pacta chingapag mandashka kunata. Mana suk soldado su pay munashkata ruran. Mana paychu mandan. Hasta wampis payka mandakta mi charin. Chaymanta minin, hasta wampis payta mandakta kushichinazata mi yuyan. Shinazatik suk soldado ka makanakuipimi kan. Mana rimakun su kaypika kuartelpi wichkarishpa tiakunata, samakunata, sirikunata ka mana rimanchu. Rimakunmi hasta wampis suk makanakuipi kaskata. Ichay makanaku ipika uyana kan, chaskina kan, paita manda imaniskata ichaitati rurana kan. Ajimikan tapurina ñukanchik tandanakushka krihkuna. Uyakunchikshu ñukanchik kishpichi Jesucristo mandashkata. Uyashpapish kutin paktachikunchikshu kazukunchikshu. Kay mundo kay pachapika ñukanchikka uyakunchikmi achka religioneskunamanta rimashkakunata. Pandata yachachikkuna. Mana allikunakuna rimakun, mana allikunakuna rikurin maypipish. Sina kahwipish kikin ñukaka ya Dios rimashka tame uyanakanchik chaychawpipika. Achka kutin ñukanchikka kay mundo kay pacha ciencia hambikuna imanishkata uyashkanchik. Ipaykunaka ninkuna ña mana remedio tianchu. Ña tukuymi hichushka. Ña ishki horasatami kawsita charin. Ushuk semanasatami payka ña kawsanga, ushuk killasatami kawsanga ninkunami unkushkakunamanta rimashpa. Sina kahwipish ñukanchikka yachanami kanchik Dios rimashkata uyanata, Dioska imatati nin. Achka kutin chasna pasaska. Unguska kuna tanishka ña asha punja kuna zapagmi. Kausan uni watakunata. Chaymanta mi ñukanchika yachana kanchik Dios rimashkata uyanata. Ama kungarishun. Kikin ñuka mandado tarurakuna mi kanchik. Manda mandah kuna su kanchik. Chinakakpika uyana kanchik. Ñukanchikta mandah. Ñukanchikta kishpichi ima nishkata. Ikazunata yachana kanchik. Tukimanta yajika tandanakushka krihkunaka, Dios imanishkataka kazunata yachashun, mana tuki kabalta entendishpapish. Ashtawan rikuitukunchik soldado kunamanta rimashpaka, paikunaka wañuitukunkuna mikuyllashkamanta. Inimigo kuna shamushpa wañuchitukun. Shinakakpipish chaypaka paikunaka allichirishka prepararishkami kan. Chayllatatikmi yuyachin apóstol Pablopish, ña mana ñuka kawsakunichu. Ashtawanpish Cristo Jesusmi ñukapi kawsan. Ashtawanpish ñukaka wañushpaka mishanimi nishpami nin. Apóstol Pabloka allichirishka prepararishka kashkamanta. Kikinka huyashka uyaj, allichirishka tsukangi kunanllati wañunkapak. Prepararishka tsukangi, tandanakushka krihkuna imashinatik kanchik. Shinallatik soldadokunamanta rimashpaka, paikunaka kayashkapishmi kan, soldadokuna kankapak tukirratu. Wañunka kama paikunaka katina karka soldado kashpa. Chaymantami apóstol Pablo kanin kanka llakikunata api sufrinin alli soldado shina. Jesucristo pak soldado shina ñukanchikpi

Να σαμούσκα πρόβλημα κόνα. Συνακάχου πει ζυκόντσι μη για Διος παγαλούδα τα νιουκάντσι ματριμόνιου πει. Ιτσαϊμάντα νιουκάντσι κατικόντσι. Συναζατικούτην για τσάσπα κατικόντσι γρήγ. Ιμασίνα κοσταουάρμη καουθανάτα. Ιμασίνα ματριμόνιου πει άζι κατινάτα. Ατσκακούνα μη νικόνα ματριμόνιου άζι κατίτσουνκα άζι απανακούνα τι ανακάν κοσταουάρμη. Συναζάτι ρεσπέτο πει τι ανακάν. Κομουνικασιούν τι ανακάν νισπανικόνα. Τούκι καϊκούνα βάλε μικάν. Τούκι καϊκούνατα νιουκάντσι γιουίπι τσαρινα κάντσι. Συναζάτι νικόναμι, ματριμόνιο καζακίμαν ρητούκουν, νιουκάντσι ζατι ημάτα μάνα ροσκαμάντα. Μάνα σου σακριφίζιο τα ροσκαμάντα, νιουκάντσι ματριμόνιο τα νιουπάγμα απαγάπα ζουχιτσιγκάπα. Συναζάτι, νιουκάντσι ζατι κικίντζα πι γιουεσκαμάντα. Μάνα νιουκα κίκιν παρέχα πι γιουεσκαμάντα, σωσταρισκαμάντα. Συναζάτι, γουακινκούνα κανίμπισμι, νιουκάντσι ματριμόνιο πι ογκούσκα σίνα κάσπα πι, μάνα αγιουδάτα μασκάντσι, μάνα χαμπιρίντσι. Chaikunamanta ñukanchik matrimonioqa hatunllakiman ritukun. Kikinllapi yuyashkamanta, ishkindi ima sacrificiota mana ruwashkamanta, unqushka kashpapish mana ayudata mañashkamanta. Tukuy kaykuna achka valikmi kan. Shina kakpipish ñuka yuyaypi, ñukanchik matrimoniopi rimashpa, rikushkanchik kay pichka yuyikuna, tiyana kashkamanta ñukanchik hogarpi ñukanchik matrimoniopi. Mana kasarashkamanta uchima, mana kasaray ratullamanta. Manarik kasarashpami kaykunataka yuyaypi charinakanchik. Kaikunaka, kaipichka yuikunaka, mana rikorina tsukan kazarakzapi. Manarik kazarakpipish, kaikunata kanyami charina kanji, kaikunaka tianatik mikan, nitukuni, shuk matrimonio pi aji kausangapag aji katingapahka. Kazaripika shuk matrimonio aji katichunka, tiana mikan, castellano simipininchi, honestidad. Mana wasanchina, mana pakana, mana imata zuzana, kaskatanina, kaskata rikuchina, chaimi tiana kan. Shuk pareja kausaita kallaringa pajka, kaishuk chaishuk, kaskatami ninakanchi. Wasanchina kaspa, pakana kaspa, zuzana kaspa, humana kaspaka, ima pajtik katishun, ima pajtik kallarasun, ima pajtik tananakusun. Ñuka warmi Aurora wan, ñukawan chaita ari ninakurkanchi. Manarik kallaraspa, chay compromiso tururkanchi. Nishpa, ñukanchika, kaskata willanakanchi. Imata mana pakana kanchi, ima pakaza mana tianakan ñukanchi kausaipi. Kaishuk chaishuk, paimanta ñukamanta, ima paka mana tiana kashkapak ari nirkanchi. Achkakuna kasaranga pajka, allimi kan ari nina, ama ima paka tiachun ñukanchi kausaipi. Ñuka warmi Aurora, chinallati ñukapish, chayshina nirkanchi. Manarik kasaraspa, ima pakallataka mana sakina kanchi. Parlana kanchi, willana kanchi, rikuchina kanchi. Kaika ashtawan alli valij kan kushki partipi rimashpa. Uyashkanchi rikushkanchi achka matrimonio kuna hatun llakiman rishkakuna kushki hawa. Kushkita maypishkachun gastashkamanta nitukunchi, kushkitaka shukllak gastan kayshukamana yachan ima tukukushkata. Chayka hatun llakimanmi apanga ñukanchik matrimoniotaka. Kunan niman chari ashata rimashpa musu solterakunaman, kikin kay rato llukshikunki chari shukwan. Pero pay mana kashkata kanman willanga, pay mana chari kashkata rikuchin kashkata willan umakun chari inkitakun chari. Ñuka niman chinakakpika ima pajti kikinka llukshikunki paywanka. Ama yuyaychu payka kashkata rikuchina, kashkata rimana kashkata kasaraspasha. Kunan manarik kasaraspami kaymantaka rimana kankichik yurina kankichik. Tapuri kashkata rurakchu, manachu llullakun, manachu krichikun, kashkatachu willan, kashkatachu parlan, manachashnakakpika ima pajtik paywan katikunki. Shuk matrimonio alli katichun katik yuyika kanmi mana hatun tukushka kana. Rizashun ya Dios pashimi Filipenses capítulo 2 verso 3 5 kama kashnanin. Imata rurashpapish phiyanakushpa hatun tukushpa ka ama rurichichu. Ashtawanpish mana hatun tukushpa kayshukuna miñukata yalli alli nishpa yuyanakuychik. Pipish kikinpakllak ka ama yuyichichu. Ashtawanpish tukuykunallatik shuktakkunapak allita runata yuyaychik. Kankunapish Cristo Jesús yuyashka shinallatik kashna yuyichigari. Kay verso kunaka may allimi kan pareja kunapak rimashpa. Imamanta, ishkikuna yuyanga ñuka paita ashtawan yalli kani hatun problema kunatami apamunka. Ñuka nisha ñuka warmita kanta ñukaka yallimi kani, o ñuka warmi ninga ñukata ñukaka kanta yallimi kani. Chashna ninakushpaka hatun llakikunata micharishun. Achka problemas kunata micharishun. Chaymantami kay verso kunaka may alli ñukanchik parejapak rimashpa. Casado kunapak rimashpa, mana hatun tukunamanta. Ñukanchik matrimonio hogarpika, tiangatikmi problema kunaka, tiangatikmi llakikunaka. Ashtawantika llakikuna problema kunaka shamungami, ñuka yuyashkashina mana ñuka pareja kakpi.
mana ñukata servitukun, mana ñukata alli sirvin, mana ñukata alli ayudan. Hatun tukuni, ñukallapi yuyani, chashna huchallini. Pay ñukata mana sirvin, pay ñukapak mana kabin. Chaylaya yuykunami hatun llakimun apaytukun ñukanchik matrimoniota ñukanchik hogarta. Hatun tukuna, kikinllapi yuyana. Ashtawanpish kikin ñuka Cristo Jesusta riksishkamantaka, sustarinami kanchik Cristo Jesusman rikchanata. Cristo Jesús shina kashun nishpaka sirvikuna mikana kanchik. Mana sirvishka kanallata sumashkana yuyana kanchik. Chaytami runakanchik Cristo Jesusta krikkashpa, Cristo Jesuspa huwakuna kashpa kawyakuna sinchimi kankay. Shina kahupi ishkindillatik ñukanchikka mashkashun tukimanta ashtawan hatun yuyka kanga sirvina ñuka parejata, mana chikan yanamun chayashunchu. Ñuka sustarisha ñuka warmita sirvinata, shinallatik ñuka warmi sustaringa ñukata sirvinata. Chashnaka allimi katishun matrimoniopi hogarpi. Shinallatik musu solterakuna, kikin kay rato llukshikunkichari shukwan. Paika kanmanta ashtawan imata hapinallata charimashkakun, kanmanta imata llukshichinallata chari yuyakun. Pero imata kanpakka mana rurashanin, ashtawanpish chaskinallata llukshichinallata kanmanta imata yuyakun kashpay. Ladoyashpa ri, ama paywan sakirichu. Matrimonio kuna alli katichunka tiyanami kan paciencia. Ñukanchik ashtawan Jesucristo shina kashun nishpaka paciencia-tami charina kanchik. Chaymi illan tukuykunapak. Tukuy ñukanchikmi huyashka uyakuna shuktikkunaman pimanpish ashtawan paciencia-ta kunchik nitukuni. Trabajopi kashpa, iglesiapi kashpa, pi shuktikkunaman vecinokunaman, paykunaman paykunata shuyanchik, paykunaman paciencia-ta achkata rikuchinchik kunchik nitukuni. Shinapish kikin warmi manka, kikin kosa manka, ima paciencia-ta mana rikuchinchikcho. Rizashun ya Dios pakshimi nin Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 pikaita. Apunchik Jesuska pay nishka shinallatik ñallami shamunga, yangallami mayjankunaka pay uniyakushkata kayuyankuna. Mana paykuna yuyashka shinachu, ashtawanpish tukuykuna Diospak ñawpakman kutirichunmi munan. Chashna shukllapish ama chingarichun nishpallami kankunata llakishkamanta mana rishamun. Kayka hawalla rikurin. Ñukapipish kayta rikushkani. Ñuka warmiwanka pichilla paciencia-ta charishkata. Ashtawanpish ñuka warmi mamari ashtawan paciencia-ta rikuchina kani. Paywanka ñukawanka shukllak kashkamanta. Shinapish ñanishka shinaka pi shuktikkunamanka achka paciencia-ta rikuchinchik. Shinapish kikin pareja manka ima paciencia-ta mana rikuchishun ninchikchu. Parejakunaka kaninakushpa shinami kawsanchik. Ashkuwan misiwan makanakushpa kawsak shinaka mana sumakchu mana alajachu. Pitik chaypi kashaninga. Pitik ñukanchik huchupi, pitik ñukanchik ladupi kashuninga. Gálatas capítulo 5 verso 15 nin ya Dios pakshimi. Ashtawanpish kankunaka kayshuk chayshuk kaninakushpami mikunakunkichik. Chashnalla katishpaka ñataj kayshuk chayshuk tukuchinakunkichikman. Ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun pakta ñatik hatun llakimun rinkichikman nikun. Chay shina mana paciencia-ta charik kari warmikunamanta kayta rimakun. Shuk kutiwan nishanini musu solterakuna, kikin llukshikunkichari manatik paciencia-ta rikuchikwan. Ashtawanpish ratu kulirik, ratu piñarik, ratu rimarik, mana paciencia-ta charik, mana shuyanata yachakwan llukshikushpaka nimanmi kay ratu ratik kashpay. Matrimonioka mana allichinkachu, kasarashpalla mana entendinakuyman yaykuy tukunkichikchu. Ashtawanpish kay rato llatikmi yachana kanchik, rikuna kanchik paciencia-ta charin, mana paciencia-ta charin. Imashinatik ashtawanpish kay rato llatik manarik kasarashpami kaykunataka rikuna, kaykunaka rikurina, kaykunataka rikuna yachana kanchik. Shinallatik shuk matrimonio alli katichunka ministinchikmi ñukanchikllatik riksirinata, ñukanchikllatik alli yuyarinata. Yachanami kanchik huyashka uyakuna, ima horas ñukanchik piñarinchik, ima horas ñukanchik kulera kanchik, ñuka warmi mana kushikanchik. Ashtawanpish chayka kana kan shuk oportunidad rikuchingapak, imapitin ñuka ashtawan alli kaytukuni. Shinapish achka kutin ñukanchikpaka llakirishka kashpa, piñarishka kashpaka mashkanchikmi shuk oportunidadta ñukanchik parejata señalangapak, pay mana alli kashkata rikuchingapak. Ashtawanpish yachanami kanchik ñukanchik chashna kashpaka mashkangapak shuk oportunidad ñukanchikllatik alli chiringapak, ñukarik riksiringapak. Espejopi rikurishpa niringapak imamantatik ñukaka mana kushikani, imamantatik piñarini, imatik ñukapi mana alli, chayta mashkanatami kallarina kanchik ñukanchikllapitik.
kikin ñuka paskashka kanchik

0: Ιερικόν. Και είναι αχτιτούδον κίκι νιούκα χωτσουγιάνα κασκαμάντα, σαμούνα κασκαμάντα Χεσού Κρίστου πάγμαν. Σαν Λούκας καπίτουλο 18, βέρσο 9 μάντα, ουρίμαν ρίκουιτου κόντσιχ. Καϊπίμι ρημάκουν, κίκι νιούκα γιωριγκάπαχ, ημάτα γιωάντσιχ σουχτιχκούνα μάντα. Σουχτιχκούνατα όχιν πικα ζακιτσίντσιχ, νιούκαντσιχ ζαζικάντσιχ γιωάντσιχμι. Και είναι αχτιτούδον καμάνα χωτσουγιάνα τσουκάντσιχ για Διος πάγμαν. Ρικόντσιχ Διος παξίμι, καϊτανίν Σαν Λούκας καπίτουλο 18, βέρσο 9 μάντα, Uriman. Maihan kunaka, kaskata rurakunami kanchi nishpa, suktakunata finyakunami chaipika karka. Paikunata yachachinga pagmi, kai parlota kashna parlarka, Jesucristo. Iski runami, Dios paguasipi Dios tamanyanga pagrirka. Shukka fariseo kai shukka impuesto tajapigmi karka. Fariseo kasayarishpami, sunguzapi kashna manyarka. Taita Diosa, nyuka kamana suktakuna sina sua, mijay, wainayak kanicho. Kai impuesto ta hapik sina pismana kanicho, chaimanta kantaka paginimi. Nyukaka, semana pi iskikutin mi ayunani. Nyuka imaza chariska kunamantapis, patsagmanta tsungatami kuni nirkami. Hasta wampis, impuesto ta hapik runaka, karuzaman kumuza sayaspami, sungo pi wahtarispa, taita Diosa, nyukata jakiwayari. Nyukaka huchasapa marikani nirka. Kankunaman wizanimi. Impuesto tajapi runaragmi, wasimanka ima huchachina ijak tigrarka. Kaishuktaragmi Dioska mana uyarka. Pipish, hatun mikani nihtaka, pingachiska mikanga. Pipish mana hatun tukuskataka, hatun niska mikanga nirka. Imashina tirikunchik shuktakunata. Imashina kaskata tikikinyuka yuanchik. San Marcos capítulo 10, verso 17 manta 22 kamapish, nyukanchigman rikuchin mana religiosos kunaja kanakaskamanta. Hasta wampis Jesucristo picharidana kaskata rikuchikun yachachikun. San Marcos capítulo 10 parlakun achkata charik musu manta. Kay charik musu religioso kaskata rikuitukunchik. Aji yachachik wiñi kawsayta charingapajka imatati ruranakani nishpa tapurka. Shinanikpimi Jesuska kashna nirka ima nishpatik ñukataka aji ningi. Aji kapi mana tiyancho shukllami tiyan. Payka taita Diosmi. Mandashkapi ima nikushkata Kanjate yachangimi, ama wainayangi, ama wanyuchingi, ama suangi, ama pita yanga azuzaspa hochachingi, ama umangi, kambag yaya mamata kuyangi ningmi nirkami. Chinanikpipaika, yachachik chaitaka, wambra pachamanta mari tukuita pachtachikuni nishwami kutichirka. Chasnanikpi Jesuska, kuyak nyawiwan rikushpami, shukka izangragmi. Kantukui chariska kunata, katuspa wakcha kunaman kugri. Chasna ruraspami, hawapacha pika, achkata charingi, chaywasaka, kambah krusta hapishpa, nyukata katilla nirkami. Chasna nikpika paika achkata charih kaskamantaka, anchata nanarispa, zakihja, rirkazami. Rikuitukunchi kai musuka, religioso kaskata. Mandaska kunata, pachtachirka, rikzirka, kazurka chari. Sinapish, paipach chariska kunapi, shungu tachurarka. Mana Jesucristo pe paipach shungu tachuraska karka. Chaymantami sinchi karka, Tukuita sakishpa, Cristo Jesús ta punta pichuranaka. Imagina charikanchi huyashka uyah. Sinapish, imagina tig musugi itukunchi. Imagina tig cambios ti itukun kikimpi nyukapi. Wahcha, sunguan Jesucristo ta maskangapag manyanga. Kajaripika, maskasun y a Dios ta sungumanta. Punzanta paipagnyawi ta rikunata maskasun, Dios paksimi ta rizashpa, Dios paksimi ta yachashpa. Ishkipika, rixirina kanchi kikin nyuka huyashka uyahkuna. Ima aji mana nyukapi tiaskata. Ima aji tamana chariskata nyukanchi rixirina kanchi. Chinajati kimsa pika, ya Dios tamanyasun, ya Dios ta rogasun, paijati nyukanchihpi hundachichun aji konata, paijati bendiciaska kausangapa. Pagichi, Dios bendiciachun.
1: Uyashkangimi yuyari.
2: Astawan yachangapajka kishkay.
3: jmchuki@hotmail.com correo electrónico man.
1: Yuyari, shungupi Cristota charispaka.
2: Tukuitami charingi. Pai illaka imata mana charingichu.